0: Mas suara kudoro.
1: Aswat omo. Bukan member bapak kulo pendito keraton ngatino. Lo kok diwun tilmi buatan beletan dari pun bawor.
2: Arep ngopo.
1: Buatan terima. Orek-orek banyak.